0: Jeg fra Gamlebyen og Söder. Der kan du gå opp på takene på bygårder, og så får du se Stockholm fra himmelen.
1: Hva?
0: Ja, det ganske kult. Da får du godt, og du får sett, og du får frisk luft, og det, så det perfekt for deg.
2: Det kjempetøst. Det ikke så mange byer som har det. Jeg har ikke hørt om takvandring før.
1: Nei, men det ok. Notert ned, helt på tampen, hvor skal jeg spise og drikke når jeg skal på min storby? Ferie til Stockholm.
2: Har du noen tips der, Petter?
0: Jeg er så dårlig på navn for at jeg bare blir med folk, men, men du kan jo stikke på Sture Hoff.
1: Ikke Michelin, fordi jeg har ikke penger til det.
0: Du kan kjøre skaldersfat på Sture Hoff.
1: Kreftor!
0: Kreftor,
1: ja. Kreftor!
2: Jeg synes du burde prøve. Det er noe som har dukket veldig mye opp i mine sosiale medier i det siste, som er bare en svenske som flyr ut og spiser noe som de kaller for sånn der korvrulla.
0: Ja.
2: Har du sett det? Det er, sånn her, det er på en måte en stor lefse.
0: Ja, og så er det noe potet. Tunnbrødsrulle.
2: Ja, tunnbrødsrulle
0: heter det. Ja.
2: Ja, det burde du prøve å føle. Det er folkets mat i Sverige. Det er liksom en deres junkfood da.
1: Ja, det, jeg spiser jo ikke kjøtt da.
2: Nei, men det finnes vegetarutgaver.
1: Ok, ja. Kult.
2: Det vil si at da får du sannsynligvis da en slags lefse med potetstappe og sprøstekt løk, og det er vel det du tåler. Og det smaker det.
1: Ja, men da er det bare å glede seg til min anmeldelse av Stockholm City denne høsten.
0: Du kan ta med deg tunnbrødsrullene opp på taket da, ute mens du går.
1: Oh.
0: Så niste, så får du to igjen.
1: Au! Oh.

0: I dag så serverer Åge Dahl lammekarri med ris.
1: Oh,
0: det høres litt godt ut det da.
1: Karri er egentlig et undervurdert krydder, synes jeg. Eller en kryddermiks er det vel?
0: Ja, fordi det er, jeg tror liksom i India hvor karrien kommer fra, så er det vel ikke noe som heter karri på en måte. Det tror jeg var noe vi og britene fant opp, som bare en samling av alle krydderne deres. Ja,
2: karri er ikke harri.
0: Karri er karri!
2: Nei, det er mye ordtaket.
1: Altså fiskeboller i karrisaus.
0: Ja.
1: Terningkast 6.
2: Det er det faktisk.
3: P5 Hits.
1: Og jeg har et spørsmål, gutta.
0: Ja.
1: Hva gjør dere nå etter ferien for å komme tilbake igjen til gode matrutiner?
0: Kjempevanskelig!
1: Ja, for det sklir jo ut hver eneste ferie.
0: Ja,
1: det er jo egentlig... Du spiser is hver dag, og du samler opp litt godteri og litt chips i skapet, og... Ja, og så kommer man tilbake igjen fra ferien, og så kommer man tilbake igjen til de gode gråbrødrutinene, da. Men så... Du har jo bygd opp en slags sukkeravhengighet gjennom hele sommeren.
0: Ja.
1: Det er jo så vanskelig å ikke... Altså, etter middag så sitter jeg hver dag sånn, mais. Og så prøver jeg bare å stoppe meg selv.
0: Det er det de kaller for diabetes 3. Men, det er det du får etter sommeren.
1: Så i går tok jeg drastiske grep. Jeg gikk gjennom alle skap, alle frysebokser og hele kjøleskapet, og så kastet jeg alt.
2: Nei, du kunne gitt det til meg, for at jeg bytter jo ikke diet. Jeg kjører bare samme, så slipper man å ha et problem, liksom.
0: Det er veldig lurt i så fall, men, men det er jo helt utrolig at du ikke er død allerede på en måte, da. Hvertfall hvis du, for det, den sommerdieten jeg har, hvis jeg hadde hatt den hver eneste dag, da hadde jeg på ekte vært død nå.
1: Ja, det hadde ikke gått. Men så betyr det at du ikke har, altså du endrer ikke matvaner noe særlig mellom sommer og høst og vinter og...
2: Nei, egentlig ikke, altså, for det endrer seg jo litt i de landene der, for at på en måte i Spania så er det tapas,
1: ja.
2: Mener, så er det kanin i Frankrike og du liksom, men man kjører litt samme stil,
1: altså, det, men, du
2: kjører ikke... 3 middager om dagen.
1: 3 middager, ok. Ja, der, ja. Du...
2: Jeg gjør det, altså. Jeg sa for at jeg orker ikke frokost, så blir det lunsj, det blir jo liksom som en middag.
1: Aha.
2: Og så er det jo middag, og så er det jo restene da på kvelds, som da også er middag.
0: Ja, så alle måltidene dine er middag?
2: Ja, egentlig.
0: Det er en slags hack oppi der et sted.
1: Ja, jeg tenkte litt på det. Ja, for du klarer i hvert fall da å sky unna desserten, eller?
2: Ja, men jeg er ikke noe dessertmenneske. Det er der, ikke sant?
0: Der
2: jeg har flaks, ikke sant? Noe måtte jeg få.
1: Og så prøver du å spise 2 sunne og 1 usunn middag i løpet av dagen, da, for eksempel.
2: Ja, variert.
1: Variert. Ok, ja, men da kan man prøve Petter-dieten. Jeg har rett og slett bare tømt huset på sukker. Nå er det kun kjipe sunne ting i mitt kjøleskap, og skal jeg se om jeg klarer å tvinge meg selv til å spise sunt resten av uka.
2: Å, herregud, og det er vi som må sitte med deg hver dag i de abstinenstider.
1: Det blir en tøff uke.
2: Takk skal du faen meg ha.
3: T5 Hits.
0: Hvordan klarer du å komme tilbake til de gode vanene etter ferien, er det vi lurer på i dag, hvis du i det hele tatt klarer det da.
1: T5 Hits på Snapchat, vi har den skikkelig flinkeser i inbox. Blant annet en som har sendt bildet da, av frokosten sin, som er granola og valnøttkjerner, som til og med er veid opp på vekta her.
0: Oi, oi, oi.
1: Skriver, jeg har gjort det enkelt, har holdt meg til hverdagsdieten hele sommeren, skal tross alt til Spania om 10 dager.
0: Åja, men da har liksom ikke satt i gang sommeren ennå helt da.
1: Ja, ikke sant? For det er muligens da det sklir ut da på denne Spania-reisen. Men kanskje et hack da, å boke en sånn, at du drar ut bikinisesongen litt til. Bok en ferie liksom september, som gjør at du er sånn, nei, jeg kan ikke spise så mye is.
0: Fordi det er litt, altså Karoline er jo inne på noe av det samme her da, alt sklir ut i ferien, men for min del hjelper å komme i gang med litt trening, da føler jeg at man automatisk spiser litt sunnere, og det stemmer nok, og da har man uansett begynt å trene, så da gjør det ikke noe du spiser litt usunt heller.
2: Nei, jeg kjører bare litt antibus, ja, det hjelper masse det.
0: Ja, antibus?
2: Ja.
1: Hva er det for noe igjen?
2: Det er sånn alkoholikere får, for at du spyr når du får i det.
1: Petter!
2: Så da bærer jeg på mitt tredje brett nå.
1: Ikke hør på hva Petter sier. Vi hører heller på hva Therese sier.
4: Beste måte for å komme tilbake igjen til sunne gode vane etter en ferie, etter min mening, er å kjøre på med den 8-16 fasten. Spiser vi nå 8 timer, fasting 16 timer. Det er grusomt de første 16 timene, og så går det egentlig ganske bra. Og så er det bare å være veldig strikt på å ikke spise masse godteri og drit. Klarer du en veke, så har du fikset det.
1: Ja, for det er fascinerende med sukker. Det skal ikke så veldig mye til å avvende seg det. Jeg husker da jeg var med på 16 uker selvete på TV Norge. efter en månad så hade jag inte lust på socker längre. Jag var lite sån här, nej, jag trenger inte choklad egentligen.
0: Men det är sån socker avle socker.
1: Ja, i det jag spiste min första mjölkchoklad så var jag sån, okej, socker, socker. Så det är den avhängigheten jag sliter med att ja, ja, behandla akkurat nu då.
0: Jag kan också slänga ett tips upp i dig till alla grillare. Kast grillen cirka nu. Bara kast den. Du kan köpa en ny nästa år. Skiten.
3: T5 hits.
0: Och då spelar vi. Det är mig.
2: Nej, det är mig.
1: Nej, det är mig.
0: Vem är det som ljuger idag? Vem är det som snackar sant? Hvis du har en følelse av det hela så send in på vår snap P5 hits. Det är Vidalil mot Petter. Påstanden är, jag skulle egentligen blivit förälder i 2016.
1: Ja, och det var jag på ingen måte klar för att säga något sånt.
0: Okej.
1: Nej, för då det händer ju att man är lite försiktig, speciellt i 20-åren så är man ju där den frontallappen är väl inte helt färdigutvecklad för man är långt upp i 20-åren där.
0: Det säger så.
1: Konsekvenser av ligging utan dong-dong. Det är fort gjort att glömma, vet du. Plötsligt satt jag där med en positiv graviditetstest och tänkte ja, jag ska inte bli mamma nu, nej.
2: Hur klarte du den lilla saken där att göra så mycket skada?
1: Så då gjorde jag brukte jag den rätten jag heldigvis har här i Norge. Jag upptäckte ju väldigt tidigt så då tog jag en abort rätt och slett för det inte hade jag jobb. Jag menar jag lurer på mig till och med flytta lite tillbaka hem på soffan till muttern i denna perioden för det kärsten min skulle fortsätta på sin utbildning i Köpenhamn så ett gott val har jag tänkt i eftertid.
2: Det är perfekt och då har du barnevakten i alla fall utanför soffan. Men det där är ju bara kön. För jag bytte ett telefonnummer och så plötsligt vet du tror du ikke jeg fikk et bilde av en dame som lå i fødesengen, holdt jeg på å si, med et nyfødt barn
1: Nei.
2: På brystet? Og jeg bare, det er måten å fortelle at du skal bli pappa på, liksom.
1: Ja, ja.
2: Det var ikke noe avsender, det var ikke noe sånn der hilsen, ingenting. Det var bare rett og slett et bilde av hun som lå med barnet akkurat ut av fødehølet, holdt jeg på å si.
1: Men du kjente en dame,
2: liksom? Nei, jeg gjorde ikke det, vet du. Da var jeg sprellemann, ikke sant? Så jeg tenkte sånn, ja, men da får man på den tiden da ringe liksom telefonopplysningen da for å finne ut av hvem det var.
0: Vi har fått en del innspill på Snap her. Det er jo ikke så lett å avgjøre, for det er jo to ganske troverdige historier. La oss høre fra Therese.
5: Jeg tror faktisk begge snakker sant i dag. Men med tanke på at det var et spesifikt årstall, så tror jeg ikke da at årstallet stemmer med Petter sin historie. Men att själva historien är sann.
1: Wow, altså, vi har ett par detektiver inne där alltså. Ja, det
2: är det jag säger att alla damer kunde jobbat i PST. Ja.
0: Låt oss höra om kaptenen kunde gjort det samma.
6: God morgon P5 Hits. Jag tror faktiskt att det var vidare så var uforsiktig og lekte med snurrepassen. Så ja da,
1: sånn
6: kan det gå.
1: Sånn kan det jo gå.
0: Og så har vi Kjersti som skriver, jeg tror på Vida Lille i dag. Se for meg at Petter er så redd for å få unger at han aldri ville risikert å ligge uten prevensjon.
2: Nei, vet du hva? Jeg litt sånn motsatt fotballspiller. Jeg skyter alltid stang ut.
0: Hvem snakker sant i dag? Er det Vida Lille, eller er det Petter som skulle fått unge for 10 år siden?
1: Det er meg.
0: Ja, det er ja. Meg.
1: Det är mig.
2: Och det är jag så glad för Vidar. Det är Kjell, jag har varit så glad för att det du säger är sant.
1: Men Therese var väl inne på något här för den historien du fortalte, den är sann.
2: Ja, det är helt riktigt. Jag fick det och så det är jag gick det är första gången jag lett efter den där källelemmen.
0: Du har fått det bilde.
2: Ja,
0: på Facebook så
1: kan du bakke din unge.
2: Nej, nej, jag fick har inte hört något mer. Jag har inte fått någon skriven posten. Nej, jag har inte fått någon skriven posten för då är det inte min.
3: T5 hits.
0: Det var ett imponerande skue det jag så på fredag på väg hem från jobb egentligen. Då jag gick förbi en väldigt lav, väldigt gammal kinesisk utseende man som var extremt välklädd av en lång grund som satt på en bänk och röka en cigarett så fort. Men det ene benet hans stod gick som stampa liksom.
1: Oi.
0: Så röka han en cig så fort. Att hela gloa var upprätthållt när han var färdig att röka.
2: Nej, det var det är fett att jag alltid drömt om att få till.
0: Det kulaste jag sett någon gång.
2: Du var väldigt stödig på honom.
0: Ja.
1: Nevn ett bättre bilde på stressröking, tänker jag.
0: Det alltså var helt perfekt bilde.
1: Ja, stoppet du opp for å spørre, altså jeg ser du har stresset, mann. Er det noe jeg kan hjelpe deg med?
0: Nei, jeg vet hva, jeg ble så opptatt av selve skuet, selve synet, at jeg sto bare og liksom trakk det inn. Mm. Hvis du skjønner, nesten som sigaretterøyk selv, bare det visuelle bildet. Mm. Og akkurat det han var ferdig med den siggen, og den var altså like lang, den gloa som sigaretten wow. var i utgangspunktet, wow. så slapp han den bare på bakken, og den bare vaporerte sånn vakkert, hvis du skjønner. Så alt, og så gikk han bare derfra som ingenting hadde skjedd, og jeg tenkte sånn, det der, der har vi en fyr.
1: Den eneste som har fått et bedre skue enn deg, det er jo hun eller han som kom i det du også har kommet. Så der sitter en stressa kineser med en full sigg, og så ser du Ken Vasenius Nilsen. Er ikke det han fra radio som står sånn?
0: En fyr som står der med stjerner i øynene og stirrer på det.
1: Og gaper og bare, se på det. Se på siggen.
0: Nei, det var rett og slett et syn for guder. P5
1: Hits. Og akkurat nå så møtes mektige folk fra hele landet i Arendal for å snakke sammen. Det er nemlig Arendalsuka.
0: Ja.
2: Utroskapsuken, som de kaller det. De møtes på midten hele gjengen, skal jeg love dere.
0: Ja, det er jo mer enn bare snakking som foregår der. Ja.
1: Det går litt rykter om at det blir solgt mye kondomer altså, under ja. Arendalsuka.
2: Yes.
1: Og mye pils, ikke minst. For politikere møter sammen PR-rådgivere og næringslivstopper.
2: Men vi sleiker ræv, rett og slett.
1: Men nå er det en forsker som heter Kjetil Raknes, som kan fortelle at han tror ting har endret seg under Arendalsuka. Det var nemlig klokken 06.50, 06:50, hvor Petter Stordalen samlet 200 PR-rådgivere og politikere for å jogge.
0: Ja.
1: 5 kilometer, en fantastisk start på dagen, sola skinner, sier en opplagt hotelleier og milliardær Petter Stordalen til NRK. 200 stykker altså, møtte opp for å jogge en morgenjogg sammen med Petter Stordalen. 06.50,
2: jeg tror det er spinnvillig, og folk lurer på hvorfor ikke jeg i Arendal.
0: Det er ingen som lurer på hvorfor ikke du er der. Det er maktsentralen i Norge akkurat, Petter. Det er ingen som lurer på hvorfor ikke du er der.
1: Du kan jo si at på mange måter så følger her politikerne og makteliten, de følger trenden. Det har jo vært en trend om å stå opp klokken 5, jogge, gå på treningssenteret, drikke matcha-latte.
2: Folk er klin gærne, spør du meg da.
1: Og denne forskeren Kjetil Raknes, han sier til NRK at før var jo fokuset på å sitte så lenge du klarte på en eller annen røykfull bar og drikke pils etter pils uten å gå ned en fortelling. Og
0: ja.
1: Det var det som var nettverksbygging.
0: Ja, og det var jo det fordi at da måtte man måtte jo vare lengst mulig for å få med seg lengst mulig av det ting som skjedde der da, og for å liksom kunne lobbyvirksomheter lengst mulig.
1: Eller bruke pressmiddel mot politikerne på dumme ting de har sagt på fylla, og så videre.
2: Ja, fint, du hadde dårlig tid på den 5 kilometeren, altså.
0: Ja, det er det nye pressmiddelet.
1: Sånn er det nå. Nå står politikerne opp klokka 6. De jogger, de holder seg i form og går tidlig til sengs. Forteller da denne forskeren ved høyskolen i Kristiania.
2: Det er ikke rart det går tregt med de der politiske avgjørelsene da, når de trener så mye at de må legge seg tidlig så de ikke får jobben gjort.
1: Ja, for er dette positivt eller negativt?
0: Jeg er litt usikker på hvem jeg liksom stoler mest på, om det er de som sitter og drikker hele kvelden, eller de som er oppe alt for tidlig for å drive og løpe som andre gjerninger. Liksom. Det er vanskelig å si.
2: Ja, det første, Ken. Alle vet at man blir mye mer kreativ å få ting gjort når man er drekket.
0: Ja, det gjør man jo, men det er jo liksom
1: ikke... Jeg vil ikke at Norge skal styre seg alkiser heller, på en måte. Så en god mellomting. Både joggerne og alkisene, kanskje, samlet. I Arendalsuka.
2: Ja, hvis du jogger mellom bar til bar, så er jeg med.
0: T5 Hits. Her i frokostshowet så er Petter Pilgaard tilbake, og det betyr at også hans lifehacks er tilbake.
2: Ja da, jeg har en ny en i dag. Tenk deg at du er litt sånn småsliten, så er du keen på å bare ta deg en liten cowboystrekk, en 20 minutters, men så tenker du, hvis jeg gjør det, så blir jeg så sinnssyk grogg etterpå.
0: Ja, det er jo liksom nesten en sånn timesperiode etterpå, hvor man bare må avvende seg til virkeligheten igjen.
1: Jeg føler at jeg får det resten av dagen, ja. Jeg har jobbet veldig mye tidligvakter her, blant annet. Har aldri fått til det å sove på dagtid, så jeg må bare legge meg dødstidlig, fordi jeg blir helt groggig og satt ut resten av dagen.
2: Ja, men dette her er ikke så vanskelig. Det du gjør, vet du, du tar bare og så kjøgger en kaffe først Og så legger du deg For at da får du sånn der 2-in-1 løsning Det samme som å drikke espresso martini Da blir du våken og glad samtidig For at det tar nemlig 20 minutter Før koffeinen funker I kroppen Så da sover du 20 minutter Og så begynner da koffeinen å funke Da du skal liksom opp I oppvåkningen Så du blir frisk og rask
1: dette et hack du har funnet på selv?
2: Nei, det står på Aftenposten.
0: Ja, det gjør det.
2: Det kalles coffee nap. Det en greie.
0: Ja, det det?
2: Ja, tenk det smart.
1: Jo, men da må du jo også shotte en kaffe og så sovne sånn.
2: Yes.
1: Eller, det ingen som gjør det.
2: Eller slappe inn. Jo, hvis du ordentlig trøtt, så gjør du det. Det jo ja. Så, ja, men det jo kjempesmart. Jeg tenker sånn, Søren, hvorfor ikke jeg så smart å komme på dette her?
1: Problemet hvis du har en tidsfrist på ting når du skal sove, for eksempel, det jo at det eneste du ligger og tenker på sånn, nå må jeg sove før den koffeinen kikker inn. Nå må jeg sove. Og da får du ikke sove.
0: Nei, men samtidig så kan du jo da hende at det sånn, oi, nå våkner jeg veldig mye, jeg trenger ikke å sove lenger.
2: Det ikke sant. Det nettopp det. Det derfor det en life hack. Det funker uansett.
0: Nei, men jeg synes ikke det var så dumt. Det hørtes veldig dumt ut når du begynte, så var det sånn, ta deg en kaffe før du skal legge deg, for det høres ikke så smart ut, men så hadde du liksom tallene.
2: Ja, ja. Rett før.
0: Ja, ja.
1: Jeg gir denne hacken helt ternekast 2, ja.
2: Nei.
0: Den skal testes.
1: Yes. Den skal testes. Ok, ja, men fint. Da gleder jeg meg til å høre tilbakemeldingene. T5
0: Hits Har du gått I bare? Det ikke verre enn at du kan få tilgivelse hos oss I skrifteboksen Det en mann som bekjenner Tilgi meg P5 for jeg har syndet Jeg har det litt trangt økonomisk om dagen Derfor velger jeg å kjøpe alkoholfri øl når jeg drar ut på byen Kun fordi det billigere
1: Ja
0: Og det det
1: Åh
2: Ja, men det jo en hack. Den hadde du ikke hørt om før, Vida.
1: Ja, eller da, jeg ventet på sånn, men så har jeg en lommelerke på innerlomma.
0: Ja.
1: Fordi det har jeg også gjort. Altså, kjøpt cola på byen, og så sitter jeg og
2: spritter opp. Akkurat Coca-Cola,
0: ja. I disse dager det viktig å påsikre hva slags cola du kjøper på byen.
1: Coca-Cola, brusen.
2: Ja, men da satser han jo på en placebo-effekt, da. Vi har jo lurt kompiser før, vi har også gitt de bare lett, og så de fulleste I rommet, liksom.
0: Ja.
2: Så det jo smart.
0: Eller så kan man jo kjøre den gode gamle liksom, altså studentløsningen, da, ved å få seg relativt hardt, og så gå ut og bare drikke alkoholfritt I 3 timer. Og så man allikevel på byen, du trenger egentlig ikke noe mer promille da, som regel ikke I hvert fall.
1: Nei, men så det et eller annet også med å ha den der... Det en annen følelse å stå med en alkoholfri øl og en øl med alkohol.
0: Ja, men den verste følelsen å stå med ingenting, på en måte. Altså sånn, bare du har noe I hånda, så hjelper det jo veldig mye. Så.
2: Ja, men de ser jo like ut, så det egentlig bare mens kompisen snur seg rundt, så det bare bytte på... Bytteglass Ikke sant? Det ser jo klirlig ut Og så smaker det sånn nesten det samme Gjør ikke det?
0: Det kjempelurt
2: sånn ut på. Ja, ja.
0: Jeg tror det skal mye til før det blir tatt Hvis du hadde begynt med den skimen der altså.
1: Men altså Det jo egentlig en hack det han her driver med For da I tillegg til å spare masse penger Så våkner han mest sannsynlig hver søndag Og føler seg ganske fin I formen
0: Ja, det kan hende
2: Og sikkert ikke alene heller For han har ikke snakket seg bort
1: Ja, nettopp ikke noe fyllangst, ikke noe brukt av pengene sine. Altså, egentlig så det jo han fyren her som har forstått det, og vi som har misforstått.
0: Han har jo på en måte klart å samle det beste fra begge verdener her. Må man jo si. Altså, han kan klare å få til alle de tingene som vi har lyst til å gjøre når vi fulle, men ja. Som vi ikke får til fordi vi så fulle.
2: Helt riktig.
0: Du veldig tillit.
3: T5 Hits.
0: Og Vida Lill her I frokostshowet gikk inn på et kjøpesenter med ett mål. Ikke lage en scene.
1: Det ble det motsatte. Og det var jo både meg og min datter som lagde denne scenen. Da. For hun begynner å komme I den alderen, for det rett og slett et mareritt å ha henne med på butikken.
2: Hvor gammel man da?
1: 3 år.
2: Okay.
1: Da begynner man å skjønne hva godteri Ja. Man begynner å skjønne at engjørningskjoler fine, og så videre. Vi skulle på flere oppdrag på Lindrud Senter, I går, blant annet nye sokker. Så vi starter på Lindex I overetasjen, og jeg ser I det vi går forbi engjørningskjolene at dette blir vanskelig.
2: Ja, det ikke sokker hun interessert I, nei.
1: Sokker var hun, altså hun finner en engjørningskjole som nabojenta allerede har, og sier sånn, den skal jeg ha, mamma.
0: Ja.
1: Og jeg sier, nei, du skal få sokker, og så prøver å finne frem de fineste og sprøeste sokkene jeg klarer.
0: Bare som en som ikke foreldre selv, har du imot denne engjørningskjolen? Hvorfor ikke bare kjøpe
1: den? Hun har 90 000 kjoler.
0: Ok.
1: Hun har 100 millioner kjoler I skapet sitt.
2: Men kan du få engjørningssokker, da?
1: Ja, jeg fant det. rengjøringssokker.
2: Ja, du gjorde det.
1: Var ikke interessert. Dritsur. Så allerede her begynner humøret å mugne ganske bra, men jeg klarer å redde det inn med å kjøpe noe sånn bling til håret, noe rengjøringsspenner og være litt sånn. Men hun fortsetter. Vi skal videre til neste butikk. Det da butikken, for å handle noen smågreier der. Mm-hmm. Hun maser fortsatt om denne rengjøringskjolen.
2: Den ikke glemt.
1: Vi kommer inn. Det begynner å gå gærent. Jeg begynner å skjønne at her må vi bare komme oss ut fort som fy. Men så er det jo det butikkene har gjort da. De har lagt is og godteri i disken i det du skal komme til kassa.
0: Du kommer ikke forbi den.
1: Og da var det, da hadde det svartnet for min treåring. Da var det ingen vei tilbake. Midt på senteret på dagtid, det er sånn etter jobbtid. Du vet, mange slitne voksne, slitne barn. Så lager min datter verdens største scene. Det skrikes, det slås, det sparkes, det rulles rundt på gulvet for en engjørningskjole og en slikkepinne. Og
0: du har kan lagt noe mer i pappen nå.
1: Ja, ja. Ja, ja. Du, det som er så vanskelig, du kan ikke gi deg da. Du kan ikke,
2: nei, du holder
1: ikke,
2: på med.
1: Ja, du kan ikke si sånn, jo, da får jeg en engjørningskjole,
0: for da skjer det neste gang også, liksom.
1: Nettopp. Ja. Så jeg måtte til slutt bære min treåring uten noe fra butikken i sykkelvogna og lagde da, jeg beklager til alle som var på Lidlørs senter i går, verdens største senter.
2: Og folk lurer på hvorfor ikke jeg vil ha barn.
0: Ja. Og hvorfor jeg ikke vil ha barn.
2: Nakkes. P5 Hits. Og folk stjeler som ravner, det er nemlig Pinchonation, det er en restaurantkjede, har dere vært der før, der du egentlig bestiller all mat på appen?
0: Nei, jeg har bare hørt at den er veldig populær blant unge, fordi de da kan sitte på telefonen også på restaurant gjennom flere timer. Fordi det er sånn sted hvor man bare sitter og bestiller på appen, liksom.
1: Ja, jeg har sett reklamene for det, og til og med tenkt sånn, åh, det ser digg ut, men fortsatt ikke besøkt det.
2: Nei. For å si det sånn, det er ikke bare appen her som er populær. Folk stjeler visst bestikk. De har et sånt sett med kniv og gaffel, som er litt sånn mindre, kall det gjerne sånn dessertbestikk. Siden 2022, siden de åpnet, så har de stjålet over 2000 sett med bestikk. Ja. Og daglig leder og eieren er litt sånn, det er kanskje ikke så rart, litt sånn drittlei.
0: Ja, det kan jeg tenke meg, for 2000 sett med bestikk, det er jo omtrent det man har med bestikk på en restaurant, sånn som jeg ser det for meg.
1: Ja, altså er det litt, for ølglass har vi jo alle stjelt, vil jeg tro, alle i dette studio. Det var jo en periode man drev med det i livet. Men, ja. Men bestikk, det er litt sånn, det koster jo 10 spenn på IKEA, liksom.
2: Ja, så hvis du skriver liksom sånn melding, sånn, ja, det er veldig hyggelig at dere liker restauranten vår, og liksom vi skjønner at bestikket vårt er litt søtt, men problemet er liksom at vi må vaske opp masse, vi får liksom ikke brukt tiden vår på det vi skal da. Så nå, løsningen er jo faktisk nå at de vurderer å begynne å selge de i stedet for. Tror du ikke det hjelper deg? Gidder folk da hvis de tar en symbolsk sum da?
0: Nei, altså, ja, altså, ok, men det her er da snakk om bestikk som er litt annerledes enn vanlig.
2: Ja, det er litt mindre liksom, litt sånn, det er søtt.
1: Ja, det er søtt. Ja.
2: Søtt bestikk, så det er tydeligvis lett å få med seg, vet du sikkert.
0: Ja, for plass i lomma.
2: Ja.
1: Altså, det er jo en note to alle restauranter der ute da. Ikke lag noe annerledes og søtt. Nei. Ikke lag et lite ølglass eller lite bestikk, for da kommer flere til å stjele, liksom.
2: Ja, men jeg skjønner liksom ikke helt den greia. Hvorfor gidder man å stjele? Kan man ikke bare gå og kjøpe det selv da?
0: Jo, men altså, kanskje det skiller seg ut såpass at man tenker sånn, dette her har jeg ikke sett noe sted. Altså, hvor er det man kjøper så lite bestikk, sånn der bestikk for hobbiter, liksom? Det er ikke så lett å finne det.
1: Vi har jo alle stjelt noe på en restaurant. Har vi ikke det?
0: Jo, altså, jeg har jo stjelt ting, men...
2: Stjålet dama til en eller annen, sikkert, men jeg har aldri stjålet på restaurant, altså.
1: Petter, du sitter på Pinchonation, du er 4 margaritas inn, og tenker... Ja, det var litt søtt bestikket.
0: Bestikket får jo akkurat plass i lomma, jo.
1: Ikke sant?
2: Jeg pleier å heve blikket da når jeg er på restaurant, men...
1: Jeg har i hvert fall stjelt mye.
2: Har du det?
1: Ja.
2: Hva da?
1: Ja, vi kan godt, jeg kan fortelle om det veldig snart, ja. Jeg har stjelt et skilt blant annet på sikkert en meter.
2: Wow.
3: T5 Hits.
0: Her i frokostshowet så sitter vi på morgenkvisten og snakker om litt smånasking da, vet du. Vi hadde nettopp med oss Camilla på telefonen, som kunne røpe at hun var politi, men har likevel stjal litt bestikk innimellom fra restauranter, for eksempel.
1: Fra Pinchonation da, som ja. Har vært ute i media nå og sier at hei, slutt å stjel bestikket vårt. Jeg har allerede rukket å få litt kjeft i inbox fra Bjørnar her.
7: Vidar Lille da, hvis de er litt på restaurant, slik driver vi til meg.
1: Jo, men et par ølglass. De har så kule ølglass, veldig mange, spesielt når det kom veldig mye sånn fete ølbarer I Oslo og Trondheim. Mm-hmm. Da var jeg klepto I en lang periode der. Men jeg synes fortsatt min beste kleptobragd et skilt som liksom ja, på hvor stor den TV-en?
2: Nei, jeg tipper det en 55-tommer.
1: Ja, en 55-tommer TV større enn det. Et skilt fra Bravida.
2: Nei, bredbåndsgreia liksom.
1: Bravida, ja, hvor jeg da har fått bort braen. Så jeg har et svært skilt.
0: Med Vida på?
1: Hvor det står Vida på.
0: Kunne også bare lagt inn et komma og hatt bra, Vida!
1: Det ja, ja, ikke sant? Og det hang jeg da, da jeg gikk på videregående, og da bodde jeg jo ute I Boden.
0: Bodde I Boden?
1: Jeg bodde I Boden, det lagde vi om til et rom, for vi hadde et rom for lite hjemme hos oss. Så jeg hang da utenfor Boden, så hang da dette Bravida-skiltet. For der bodde jeg. Så den synes jeg såpass sterk at den jeg stolt av den dag I dag.
0: Du vet hvordan det når det som for eksempel når man skal bli kjent med en skurk I et eller annet univers, sånn Spider-Man og sånn, så kommer det ofte en sånn egen film om hvordan den personen ble som den ble. Mm. Det føler jeg var din liksom, opprinnelseshistorie. Jeg bodde I Boden. Det liksom det her det hele. Der begynner på en måte.
2: Begynner første episode.
0: Ok.
2: Litt lite luft.
3: TFM Hits.
0: Her I frokostshowet så sitter vi og snakker litt om stjeling på restaurant.
2: Ja, og restaurantkjeden Pinchon Nation nå ekstremt lei av at folk bøffer bestikket deres. Bare fra en restaurant så har folk slålet liksom over 2000 par da.
1: Det vilt altså.
2: Det ganske mye.
1: Og med oss på telefonen akkurat nå, en av de skyldige I bestikktyveriene. Camilla, god morgen.
2: Og tyven da, eller?
0: Camilla og tyven?
8: Ja.
1: Fortell, hva det med dette bestikket som gjør at du tenkte, det tar jeg med meg hjem?
8: Det veldig lite å nusle, og så passer det perfekt I bilen.
2: Så du bruker det til lunsjen I bilen, liksom?
8: Gjør det, altså.
1: Perfekt! Altså, hvor mange margaritas hadde du da innabors når du bestemte deg for å stjele?
8: Det verste var at jeg var gravid. Så det var ingen.
2: Så det ingen unnskyldning, egentlig?
8: Fordi... hormoner, da.
0: Ja, altså, gravide klever jo en del ting, men jeg visste ikke at det liksom klever bestikk, da. Jeg trodde ikke det var.
1: Jo, men det blir jo sånn, du går inn I sånn nesting-mode når du gravid, vet du.
2: Ja,
1: sånn hvor du skal samle ting opp til rede og til babyen. Så kanskje du også tenkte sånn, dette bestikket kjempebra for en baby.
8: Nei.
2: Men du får ikke noe dårlig samvittighet heller, liksom, for denne restauranten?
8: Nei, absolutt ikke. Det jo, altså, hvis man tenker liksom på kilosprisen der, så det svindyrt der. Så da burde man jo faktisk få bestikk, synes jeg.
2: Ja, ikke sant? Det skulle bare mangle, si.
8: Ja.
2: Og så blir det jo mindre bestikk for de å vaske opp på, vet du, hvis man tenker sånn.
0: Ja, hvis ikke det bestikk, ja, det sant.
1: Kanskje de rett og slett burde legge det med, akkurat som I McDonald's har Happy Meal,
2: ja.
1: Så kan du kjøpe Happy Pincho, hvor du får med da litt bestikk til å ta med deg hjem.
8: Kanskje?
0: Ja, for det jo spørsmålet her. Altså, de ble jo sagt at de var villige til å kanskje legge det for salg, så ja. Hadde du vært villig til å betale penger for det, eller hadde du fått at stjålte det hvis det var til salg for en 100 lapp?
2: Liksom? 20 kroner faktisk ja. Vurderer de her.
8: Jeg hadde stjert, ja.
1: Arena kjærlighet, Camilla. Har du stjelt mye annet også?
8: Nei, jeg har stjert sånn bugg og sånn, da. Ja. Men jeg bør jo på en måte slutte å stjele ting med tanke på jobben min.
0: Hva jobben din?
8: Jeg politi.
0: Takk for praten!
3: TFM Hits.
0: Hva det gøyeste du har stjålet? Få det inn på vår Snap P5 Hits.
1: Hege har tekstet oss, skriver «Jeg var I Stavanger og besøkte noen venner. Da de alltid hadde manko på glass, lagde de et veddemål om hvem som klarte å få med seg flest ølglass hjem fra byen.
0: Oi.
1: Hege var den eneste som tok denne oppgaven og veddemålet seriøst.» Gikk ut fra utestedet med 20 glass.
0: Det
1: 20 glass.
0: Altså, da må man late som man jobber der og ta et sånt brett og stable noe sånt, da.
2: Ja, jeg tror det, faktisk.
1: Hun stablet de I hverandre og slang jakken over. Så ser kanskje ut som hun har støttet sin fulle veninne, eller...
2: Ja,
0: Kjørte gamle trikset liksom to barn oppover hverandre for å se ut som en voksen med frakk.
1: Bare ølglass.
0: Ja, bare ølglass.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Dette er frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: bilen din?
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvorfor har du gjort det?
2: Vi skal bytte, vi skal bytte, vi skal bytte.
3: Jeg tror han tenker det mer han tenker på, at du sitter der nisvett. Du ser som en våt katte, Vinali.
0: Har du løpt på jobb i dag?
2: Ja, jeg har det. Så vi kan sette på musikk, og så skal vi bytte plass, og så blir alt dette her så ordentlig, og så er det ok, Ken.
0: Du trenger en dusj.
2: Ja, ja, jeg gjør egentlig det, men jeg har med håndkle også, men jeg rakk jo ikke det før sending da.
0: Så, nei,
2: det er noe med det. Det får bare sitte i lukten, gutta.
3: Ja, ettersvettet er deilig. Mm, tenner litt på det,
2: faktisk. Forsvinner litt om, ja, sånn. Det begynner vel først å lukte egentlig om en sånn en time, når den tørker igjen, svettet.
3: Ja, da sitter du litt på utsiden da, kanskje. Vi har lang ledning på mikrofonen her, vet du.
2: Ja, vi får se.

0: Da frokostshowet på plass, vet du. Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen, jeg sitter her med banan i hånden faktisk. Altså en annens banan.
0: En annens banan? Ja, det er ord man egentlig må si litt senere på dagen. Videre.

0: Og vi spiller Det meg.
1: Nei, det meg.
2: Nei, det meg.
0: Det alltid en som ljuger og en som snakker sant. Det konseptet med det meg. Og så det du som skal prøve å finne ut av hvem som snakker sant, først og fremst da. Send det på vår snap pfmids. Ken og Petter som spiller i dag, og påstanden Jeg våkna av at jeg gråt i ferien.
1: Og det var meg, vet du hva? Jeg hulkgråt. Jeg pleier aldri å huske noen drømmer. Hjernen min jo stort sett tom. Men jeg husker veldig godt i Hellas nå i sommer. Så drømte jeg det der som om at jeg akkurat skulle sitte og drømme det nå. At jeg fortalte da mine nærmeste at i morgen så dør jeg. Oi, sånn er det. Jeg har faktisk fått sånn bukspyttkjertelkreft. Det var veldig konkret også.
0: Du drømte på deg kreft, rett
1: og slett? Yes, og jeg hulkgråt noe så sinnssykt. Jeg kjente at det rant nedover ansiktet mitt, og plutselig så våknet jeg, at vennen sa, du Petter, går det bra med hva som skjer? Så jeg bare opp en sånn engelsk ansikt, så tenkte jeg, nå jeg faktisk i perleporten, liksom. Men det har jeg aldri opplevd, så jeg et nigrein, og jeg kan ikke huske sist, jo, da vennen var på Skal vi danse og sånn, da, med sånn, bortsett fra det i livet.
0: Du har jo grått på TV, så vi har jo sett deg gråte, Petter.
1: Ja, men i drømmene, da. Jeg tenkte det må jo være en befrielse å dæve, tenker jeg. Det er så mye greier.
0: Ja, ok, det høres jo småtraumatisk ut. Heldigvis er det jo rein skjær løgn, for dette her jo meg. Og det her var da selvfølgelig i forbindelse med fotball-VM. Det var dagen etter at Norge røket av fotball-VM mot England. Så våkner jeg av at jeg gråter. Og så tenker jeg først, oi, er du så trist? Gikk det så inn på deg? Men så går det opp meg. Nei, jeg gråter at jeg så stolt. Jeg gråter at jeg så fornøyd.
1: Du sjekket ikke bankkontoen, altså?
0: Nei, det måtte jeg finne på å gjøre.
2: Og de sier at menn ikke gråter her.
0: De gråter når Norge har spilt mot England.
2: Og drømmer fotball. Ja.
0: Så kjenner jeg bare sånn, oi, dette er de varme, lune, gode tårene. Det er de glade tårer. Og så tenkte jeg sånn, dette her kommer jeg nesten aldri til å få oppleve igjen, så bare kos deg med de tårene. Du skal ikke tørke det engang.
1: Sparte du på de?
0: Det er litt vanskelig, fordi jeg er også så varm i fjeset at de vaporerte i det de traff kinnet mitt, Petter.
1: Ja, sånn.
0: Da eksisterte ikke de tårene.
2: I dag synes jeg det vanskelig, for jeg tror på begge to. Men det opp til deg som hører på da, å finne ut hvem lyver ikke. PFM Hits på Snapchat. Fortell meg, det Ken eller Petter som lyver i dag?
0: Du har litt tid på det. For vi skal høre Sia. Dette her Elastic Heart i frokostshowet på PFM. Håper du har en fin torsdag morgen inntil videre da. Det er fortsatt tidlig.

0: koselig at du har stått opp sammen med oss i frokostshowet her på P5. Vidar Lill, god morgen.
1: God morgen.
0: Petter, god morgen til deg.
2: God pop.
0: Jeg heter Ken.
2: Snart helg.
0: Det er snart helg.
2: Ja da.
0: Det er jo torsdag.
2: Det er det.
0: Og det betyr en gal, gal verden.
2: Ja.
0: Hver torsdag så samler jeg noen av de galeste nyhetene fra hele verden og presenterer dem her i frokostshowet. Det er jo alltid en spesiell

0: Vi er frokostshowet på P5, ønsker deg en riktig så god torsdag morgen.
1: I morgen, nei, i går, ikke i morgen, møtte jeg en levende legende.
0: Ja.
1: En fyr som får hårene til å reise seg. I hvert fall når vi kommer til vårt univers da, altså frokostshowet her på P5 Hits.
0: Ok.
1: Jeg tror alle lytterne har lurt på og tenker, hvor har han blitt da?
2: Er Dan Børge Akerø, eller?
1: Ja, verdens vanligste fyr.
0: Å ja, nå vet jeg hvor vi skal.
2: Ja, ok, jeg jo.
1: I går møtte jeg Stian Bergrøsler.
0: Gjorde du det?
2: Ja, for at jeg skal ærlig innrømme, da du begynte å si at du møtte en levende legende på Løren, det et bittelite sted i Oslo, så kanskje ikke nødvendigvis er det mest fargerike stedet, tenkte jeg, hvem kan dette her være? Det, og det er jo selvfølgelig den beigeste mannen av alle. Ja. Beige.
1: The beigest of them all. Stian Bergrøsler hadde ingenting nytt å melde.
2: Nei, hadde han på seg sort t-skjorte?
1: Sort t-skjorte, helt riktig. Han satt der med kaffen i hånda, men han var ganske solbrun.
0: Oh, ja.
1: Og han var utrolig blid, og så kan jeg avsløre. Han gleder seg til å komme tilbake.
0: Ja, så bra.
2: Ja, men det måtte han jo si. Han kan jo ikke si, jeg gruer meg nå til å komme tilbake igjen.
1: Du vet, jeg som egentlig ikke fast medlem av frokostshowet, han kan være helt ærlig med meg, vet du.
2: Ja.
1: Men han gleder seg. Han gleder seg til og med til å se deg, Petter Pilgaard.
2: Nei, det tror jeg i hvert fall ikke noe på. Det er jo et eller annet med ungen som ikke har sovet eller et eller annet, tror jeg.
0: Men altså, var det ingenting? Så hadde han fått litt lengre hår? Har han fått en liten antydning til Bart?
1: Nei.
0: Har han,
1: nei.
0: Går han...
1: Nei. Nei.
2: Ingenting.
1: Vi satt der i god i 2 timer. Jeg satt og pratet og bablet og delte. Helt om livet mitt. Stian sa, ja, vært i pappaperm.
2: Ja, rullet litt rundt på ungen da. Satt meg bort og tatt meg kaffe her da, for 170. gang.
1: Jeg tror faktisk han har vært en bitteliten tur i Spania, men det skal han få lov til å fortelle om selv.
0: Ja, for det er det eneste han har opplevd, så det må ikke du ta fra han.
1: Han er tilbake igjen mandag 28. august.
2: Ja, så kult det.
1: Altså før måneden er over, siste eller en av de siste dagene i august, så sitter han tilbake igjen i dette studio.
0: Er det 2 uker og 1 dag til? Det er ikke så lenge til.
1: Ja, og han beklaget også veldig at han ikke hadde vært innom som han lovte.
2: Ja, det har han lovt.
1: Sagt at
2: ja.
1: Han skulle ta med seg ungen og komme innom og si hei. Han orket ikke.
2: Det er ikke sant, for at det tar på. Og jeg tenker sånn, jeg tar på å være tobarnsfar.
1: Det tar på å være like beige som Stian.
2: Ja.

0: Gjengen I dag her I frokostshowet, det Petter Pilgaard.
1: Ja, jeg føler meg litt som gjenglederen jeg da.
0: Du mener det, ja.
1: Siden jeg starter nå liksom.
0: Ja, okay.
1: Kan jeg ta den der det ledere gjør? De bare tar posisjonen
0: sin. Ja, det helt riktig. Vidar Lilberge.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi har jo sittet her og snakket om en ny ferietrend som Petter har introdusert for oss, nemlig friksjonsmaksing.
1: Ja, og jo verre det går, jo bedre skal liksom ferien være. Og jeg har et knakende godt eksempel på da det gikk gærent for en familie her nå I Bulgaria. Og så kan vi jo liksom diskutere litt da, hvor kult det egentlig med den der friksjonsmaksingen.
0: Ja, okay. Hvor mye skal du egentlig makse friksjonen din?
1: Ja.
0: Mer om det nå straks. Nå får du Kygo, Khalid og Griffin. Save my love på P5 Hits.

0: Helene som har muligheten til å vinne en tur til syden akkurat denne morgenen her. God morgen, Helene.
1: God morgen.
0: Er det en god morgen?
1: Ja, det er god morgen.
0: Jeg har skjønt at du har første dag på jobb etter ferien.
1: Ja, det stemmer.
2: Var det sånn du husket det?
1: Ja da, jeg har forberedt meg på dette lenge, så...
2: Brukt hele ferien på å forberede seg på å begynne igjen, det er bra.
1: Nei, men det er derfor jeg begynner på torsdag, vet du. Så jeg blir jo kort uke.
2: Ja, du er ikke dum, du, vet du. Den der intelligensen der har du mye bruk for på quizen nå, faktisk.
0: Ja, det er det. For nå er det jo da fem spørsmål da, som du må klare å dunke ned på ett minutt hvis du skal vinne en tur til syden. Alle hjelpemidler er tillatt. Har du tenkt på noen hjelpemidler? Skal du google, bruke kunstig intelligens, eller har du noen smartinger i rommet?
1: Jeg har Google på telefonen her.
0: Det pleier å holde en stund det, altså.
1: Ja.
0: Skal vi kjøre i gang, eller?
1: Ja.
0: Da gjør vi det.
1: Vi prøver.

0: enda langt å gå. Hvem hadde en hit med den låta i 2015?
1: Klovner i kamp.
0: Klovner i kamp er riktig svar. Klovn er en flau humorserie fra hvilket land?
1: Danmark.
0: Danmark er riktig svar. Hvilken danske har spilt bondskurken Le Chiffre?
1: Mats Mikkelsen.
0: Mats Mikkelsen er riktig svar. Christian Mikkelsen spiller leder for Fremskrittspartiets ungdom i hvilken NRK-serie?
1: Humoretaten?
2: Nei, det en annen enn faktisk. Han med der også.
1: Nei, det aner jeg ikke.
2: Du har fortsatt ganske god tid.
3: Må google litt der.
0: Leder for Christian FPU. Mikkelsen.
1: Nei, altså, jeg ser jo ikke på det.
3: Nei, men kanskje Google ser på det.
0: Ja, du feisa går her, Helene.
1: Ja, nei, jeg vet da, søren.
2: Så synd at du skulle stoppe der, da.
1: Våre beste år.
0: Våre beste år er riktig svar, men der er det.
2: Oi.
0: Da rakk vi ikke det siste spørsmålet, dessverre.
2: Hva var det siste spørsmålet? Bare for å se om det stikker av, men eller vil du ha det, eller vil du leve i...
1: Ja, jeg får det her. Ja.
0: Ok, våre beste år er basert på hvilken bok skrevet av Ole Martin Ihle?
1: Ja. Det er ikke sant. Det hadde ikke funket.
3: Nei. Ja, men det er ikke deilig å vite.
2: Ja, men altså, dette her er noe som sitter neste gang. Det kan jeg nesten love, fordi du hadde jo som tenkt på, kunne jo halvparten av spørsmålene.
1: Altså, enten så kan du det, eller så kan du ikke, tenker jeg da.
2: Ja, det er riktig det, altså. Ja. Nei, men da får du ha en ok første dag tilbake etter ferien allikevel, Helene.
1: Jo, tusen takk.
2: Takk for innsatsen, da.
1: Fin dag.
0: Ha det. Samme.
3: Hei.
1: Ha det.
4: Dette er P5 Hits.

0: Vi sitter her litt sånn på tampen av sommeren og prøver å samle inn dårlige ferieminner.
1: Ja, og Tone har vært i Tyrkia, der hun spiste noe i buffeten som smakte litt sånn smårart. Dette resulterte jo i at jeg tilbrakte resten av de 14 dagene på hotellrommet med dårlig mage. 40 grader utenfor, og airconditionen funket sånn halvveis.
0: Nei.
1: Så du kan tenke deg hvordan det luktet inn på det rommet.
2: Tone, jeg håper ikke du var sånn nyforelsket, hadde med deg kjæresten din i tillegg.
1: Da blir du fort kjent da. Du er ikke ordentlig sammen før du kjenner drittlukten til partneren.
2: Jeg hadde nesten glemt påska i år, ja. Dere hørte så vidt om den, eller?
0: Hva da?
2: Jeg smittet jo, eller datteren min på 3 smittet jo 7 voksne med omgangssjuka i påsken.
0: Nei, det vet jeg ikke.
2: Hver dag var det en ny som lå på do og... Hver dag spydde noen. Og hver, også, ja. Ja, jeg trenger,
0: altså, de aller verste ferieminnene ender ofte på toalettet, ja. Og det samme hos meg. Jeg skulle en gang ta en buss fra Mexico City til Cancun. Det tar sånn over 20 timer. Og jeg starter da den bussturen med å gå inn på do, for jeg må så fryktelig på do. Det er ikke så mange gode toaletter rundt i Mexico City-området. Så jeg tenkte, på bussen er det i hvert fall greit da. Så går jeg inn der, og det første som skjer er at jeg setter meg ned og bare holder på litt, og så skal jeg trekke opp, og så er det selvfølgelig, den har stoppet helt opp den dassen, så det renner bare over med en gang.
1: Ja, tynne rør, vet du.
0: Ja, ikke sant? Så tenker jeg sånn, jeg må jo bare komme meg utenfra, så det er ikke noe stress. Og så er jo døra gått i vranglås. Og det bare renner mer og mer vann opp på den dassen. Den slutter ikke å renne, så jeg må bygge opp med sånne med doruller og stå opp på de og hamre på den døra.
2: Nei.
0: Jeg kødder ikke, det er bare 3 folk på bussen på dette tidspunktet, for det er midt på natta. Så det er meg og kompisen min Stian da, som ligger og sover i forsetet. Så jeg er der inne i kanskje 2 timer helt til det kommer en meksikansk helt med en leddeman og åpner opp.
1: Og vanere da.
2: Herregud, du blir ikke bilsyk, håper jeg.
0: Nei, akkurat det gikk bra.
2: Det er mareritt stengt inn på buss 2. Ja. Mens det flyter over fra dassen.
0: Og jeg prøver jo hele tiden å holde det gode humøret oppe, som man gjør når man er på ferie. Så jeg tenker sånn, jo, men dette skal jeg klare. Jeg bare lukker opp vinduet. Det går ikke opp.
2: Det er nesten som du vinner friksjonsmaksen i dag.

0: så var det torsdag morgen, og du hører frokostshowet på P5 med Petter, Vidar, Lill og Ken.
1: Og vi skal til et kjempebeslag av kokain gjort på grensen til Colombia fra Ecuador.
0: Ja.
1: Her det en kokainsmugler, eventuelt en kokainpakker, som jeg synes har vært i det kreative hjørnet.
0: Jeg liker at det et eget yrke som kokainpakker. Så jeg skal absolutt ikke smugle dem, men jeg kan godt pakke dem. Der jeg ganske god.
1: Jeg vet ikke helt hvordan den businessen fungerer. Ja. Det jo ofte så narkotika pakket inn i sånne brunt papir, og så det teipet rundt, sikkert for å gjøre det mindre, altså vanskeligere for å finne for kokainhunder og narkotikahunder da. Men det har denne her smugleren tenkt sånn, så, vet du hva, så kjedelig. Så kjedelig.
2: Ja, vi jo en ganske fargerik bransje liksom, så hvorfor ikke bare spriter opp?
1: Han har pyntet kokainen og... Jeg vet ikke om kanskje dette en nordmann som har vært nede og tatt seg en sommerjobb i Ecuador, hvem vet? For han har pyntet kokain med et bilde av Haaland.
2: Ja, men han har jo gått viralt nå, ikke sant? Så han bare på han med fotballfan.
1: Det er ikke bare bildet av Haaland, det står også Haaland.
0: Den heter Haaland,
1: ikke? Ja, kokain fra Ecuador her heter Haaland. Det også bildet av VM-trofé og en fotball. Og det snakk om 469 kilo, det tipper jeg ganske mange pakker med kokain, som plutselig sånn, oi, isn't that the Norwegian soccer player?
2: Ja, men disse jo vanlige folk dette her også, selv om de driver en annen bransje enn det kanskje de fleste andre gjør, da. Så selvfølgelig de fotballfans de også. Så det jo veldig greit å kjenne den der koken, da, for at de kjenner jo at dette blir beslaglagt, sånn som nå. Så det veldig greit å bare se, faen, det min kokain som har blitt beslaglagt, eller ikke? Bare, yes! Det ikke Haaland på. Da det bare å kjøre.
1: Ja, så akkurat da sitter det masse skuffa kokainsmugler i Ecuador. Å nei, ikke Haaland på.
0: Det var jo den beste vi hadde.
2: Ja.
0: Jeg beslaglet Haaland.

0: deilig låt på vei her, Rain Me In. Og Ed Sheeran. Jeg liker rundt hjørnet med Azizam. Hold det her på P5 Hits.
1: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
1: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun én gang i året.
4: Én gang i året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.
5: Spenning. Er du lojal, eller?
6: Jeg lojal.
5: Våkne opp. Jeg lojal.
6: Jeg tror at du forræder.
7: Jeg ikke forræder.

Lisa Amber spiller live I disse dager, og blant annet på Norsk Jord I morgen, spiller under Øya-festivalen. Han la ut en video, nå jeg lurer på om det var I dag eller I går, hvor han har med seg, sitter sammen med Sara Larsson I en bil, hvor de filmer han gå ut av bilen sammen med Sara Larsson og danserne hennes, før han går på scenen. Jeg vet ikke egentlig hva de skulle der, om de bare skulle se showet, men det var en morsom greie, og publikum kunne jo se dette her, live, så de skreik jo som bare det. Så Sara Larsson superstjerne. Vi skal få Midnight Sun her på P5 Hits akkurat nå.

Get This Party Started synger Pink, og jeg tenker at I disse dager, hvis du har muligheten til å ta deg en hel aften, en sommernatt, du vet de kveldene som bare varer og varer ut I de små timer, så grip den muligheten nå, fordi det så fantastisk. Så fantastisk at Ramon også har skrevet en låt om det. Dette Vi skal aldri gå hjem før soloppgang på P5 Hits.

0: den eftermiddagen på P5. Då ska vi till Taylor Swift och en av hennes mest populära låter om dagen, The Fate of Ophelia.
1: LO Favör presenterar en visning som blev till.
2: Det är faktiskt tre bodar, så det är massa lagringsplats.
1: Som blev till en budrunde, som blev till neglebiting, som blev till.
3: Vad tänker du, Suding Beige eller Marrakesh på köknet?
1: Ja, en ändring för ofta till flera. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
4: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: Volt, god dag.
7: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
6: Ja, ja. Flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
7: Men fortsatt i alle butikker?
6: Ja, og på voltfashion.com.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Produkter lagret.
12: AJ Produkter Norge her.
11: Hei, hei.
12: Hei, hei.
11: Hallo.
12: Ja, da jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
14: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
15: Hæ?
14: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
15: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
14: Ja, den så jeg ikke.
15: Nei.
16: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
19: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: Jasmin her, hvor god du egentlig til å lytte? Lytteprøven her hos meg gjennomført. Fasiten den klar. Det en låt og en oppgave til låta som du skal løse. I dag så det Olivia Lobato som har kommet på besøk og sunget Sirener for oss. Spørsmålet hvem det hun synger i denne låta her, at hun ikke klarer å glemme? Du låser inn svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Vi starter med deg, Katrin. Hva hørte du?
1: Kan ikke glemme deg.
0: Kan ikke glemme deg. Jonas, hva med deg?
2: Hun kan ikke glemme deg, eksen hennes.
0: Ok, eksen hennes, du også på deg. Kapteinen, vær så god.
3: Det kapteinen her. Jeg tror riktig svar deg. Deg jeg ikke kan glemme. Kaptein, over og ut, eller dig da.
0: Dig. Ingrid?
4: Svaret deg.
0: En liten vibrato på slutten der også. Helt til slutt her, Børre.
5: Nå kan jeg ikke glemme deg. Det helt sikkert en ekskjæreste å snakke om, tror du, Jasmin?
0: Altså, det i hvert fall en intens sommerflørt og øyeblikk man deler før veien potensielt skilles, det hun synger om. En kort, vakker og intens sommerkjærlighet. Spørsmålet sier hun deg? Er det deg hun ikke klarer å glemme? La oss sjekke fasiten. Hva hender med tiden? Jeg kan ikke glemme deg. Gratulerer, vel gjennomført lytteprøve. Dere faktisk gode til å lytte, så jeg imponert. Ny sjanse i morgen til samme tid hvis du ikke rakk å bli med i dag. Da har jeg med meg nok en ny superhit. Nå til Bibi Rexha.

Jeg heter Jasmin Mehmood. I morgen så skal jeg dele ut 1000 kroner. Og de kan gå til deg hvis du har sagt ifra til meg inni appen vår Lyden av Norge hver gang du har hørt ukas sommerhit. Og denne uka så det Klingand som gjelder, og låta deres Jubel. Ja, den høres sånn her ut hver gang. Den blir spilt på P5 i dag, og i morgen, og utover egentlig. Så har du muligheten til å stikke av med 1000 kroner. Men det bare hvis du sier ifra i appen vår, Lyden av Norge, om at du har hørt det. I morgen skal jeg dele ut 1000 kroner, og på mandag så skal frokostshowet prøve å dele ut 20 000 kroner, som du også automatisk med i trekningen om. Men da må du si ifra i appen vår, Lyden av Norge, og bli værende her på P5. Nå til Rain Me In.

lokal. Jeg heter Jasmin Vemod. Takk for at jeg får lov til å følge med deg denne ettermiddagen her, og takk for at du har skrudd på P5 Hits. Jeg har forberedt en låt som, ja, jeg liker å kalle for en karaoke-låt, ja, fra Chris Holsten. Slå hjertet, slå, skal du få etter Harry Styles aller først. Dette American Girls.

aller fleste av oss bærer på en hemmelighet som du kanskje har tenkt at denne skal ta med meg til grava, men som du gjerne egentlig skulle fortalt til noen. Du, vi har skrifteboksen, et trygt og deilig rom hvor du kan dele med oss helt anonymt hvis du vil det, inne på p5.no og be om synsforlatelse fra frokostshowet. Vi skal om cirka et kvarter innom dagens synd, som handler om en ferdig, nyutdannet kvinne som angrer på studievalget sitt.

Hei på deg du, og mange takk til Jasmin Memod og P5 Ettermiddagen. Velkommen til kvelden. Jeg Christian Larland, ønsker deg en god torsdag. Nå med Matoma og Becky Hill. Dette False Alarm.

Det er P5 som gir deg bare hits hele tiden. Jeg heter Christian Laland, skal si takk og farvel akkurat nå. Hyggelig at du har stått følge. Vi høres ved anledning. Adio, du.

0: sommer.
1: Her P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei!
2: Hei!
1: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
2: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
1: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
2: Ja, det jo bare sånn det det.
1: Skal du begynne, eller skal jeg?
2: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
3: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, bare bra, takk.
1: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
1: Ja. Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
2: Absolutt, altså. Så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
9: Hun sa han ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Jeg har 100 løk på konto.
13: Hæ? 100 000 kroner?
12: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
14: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
12: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
15: Produkter lagret.
16: AJ Produkter Norge her.
15: Hei.
16: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
16: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
2: Hallo, ja.
17: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
17: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
17: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
18: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
19: Mer spenning.
20: Er du lojal, eller?
21: Jeg lojal.
20: Våkn opp. Jeg lojal.
21: Jeg tror at du forræder.
22: Jeg ikke forræder.
19: Mer underholdning.
23: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
19: Mer drama.
24: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
19: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
25: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.